سىز بىر كۈنى نەتىجىنىڭ جەرياندىنمۇ ئېغىر ئىكەنلىكىدىن قورقۇشقا باشلىغان كۈنۈم بولۇشى مۇمكىن. ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلىرىمدا دوستلىرىم بىلەن سومكا كۆتۈرگۈچى بولۇپ، مىڭ جاپادا يول كىراسى يىغقانلىقىم ئۈچۈن ياقا يۇرتتا ئۆتكۈزىدىغان ھەرقانداق ۋاقتىم تولىمۇ قىممەتكە توختىغاندەك ھېس قىلاتتىم. بىر نەچچە قىز ياقا يۇرتتا يېرىم كېچىگىچە كوچا ئايلىنىپ، ئەتىسى يەنىلا سەپەرگە چىقالايتتۇق. ئۇ چاغلاردا كېچە قاراڭغۇلۇقى قانچە كۈچەيگەنچە شۇنچە ھاياجانلىناتتىم. قەلبىمدىن بىر بۇيرۇق چىقسىلا چارچىغان بەدىنىم دەرھاللا ئويغىناتتى. ھازىر ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەش، ئىمتىھانغا تەييارلىق قىلىش ياكى سۈرەت قوغلىشى سەۋەبلىك ھەقىقەتەن كېچىچە ئۇخلىمايدىغان ۋاقىتقا كەلگەن بولساممۇ، ئەمما سائەت نۆلدىن كېيىن يۈرەك سوقۇشۇم تېزلىشىپ كېتىدىغان، بىر نەچچە بولاق قەھۋە دەملەپ ئىچسەممۇ زېھنىمنى يىغالمايدىغان بولۇپ قالدىم. مەن شۇ چاغدىلا ھەممە ئىشتا ئىنساننىڭ تەبىئەت ئۈستىدىن غەلىبە قىلالمايدىغانلىقىنى چۈشەندىم. كۆڭلۈمدە نەچچە يۈز قېتىم سېنىڭ زېھنىڭ ئۇرغۇپ تۇرىدۇ دەپ ۋارقىرىغان بولساممۇ، ئەمما يەنىلا كېچىچە ئۇخلىمىغاندىن كېيىنكى توختىماي مۈگدەشتەك رېئاللىقنى يېڭەلمىدىم. ئىلگىرى بىر تىنىق بىلەنلا بەشىنچى قەۋەتكە چىقىش ھېچقانچە ئىش ئەمەس ئىدى. ھازىر پۈتۈن كۈن ئىشخانىدا ئولتۇرساممۇ، ئەمما ئىشتىن چۈشىدىغاندا بەل دۈمبىلىرىم سىرقىراپ ئاغرىۋاتقاندەك ھېس قىلىمەن. ئىلگىرى يۇندىماي ئىشلىتىدىغان يايمىلاردىكى ئۇششاق يېمەكلىكلەرنى ھۇزۇرلىنىپ يېگەن بولسام، ھازىر ئالىي دەرىجىلىك دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى يېسەممۇ بىلىپ بىلمەي قورسىقىمنى ئاغرىتىۋالىمەن. شۇڭا مەن ۋىتامىن يېيىشكە، ئىلگىرى قاراپمۇ قويمايدىغان كۈتۈنۈش كىتابلىرىنى ئوقۇپ، خۇراپىلىق بىلەن كۈتۈنىدىغان چوڭلارنى چۈشىنىشكە باشلىدىم. ئەمگەك ۋە دەم ئېلىشىمنى تەڭشىدىم. بالدۇر ئۇخلىغان ۋاقىتلىرىمدا پىلان دەپتىرىمگە توغرا خېتىنى يېزىپ قويىدىغان، پىلان ئورۇندالمىسا دەككە دۈكىگە چۈشىدىغان بولۇپ قالدىم.

ئۇچۇر تاپشۇرۇپ ئالغاندا جاۋاب قايتۇرۇش بىر خىل ئەدەپنىڭ ئىپادىسى، شۇنداقلا باشقىلارغا قىلىنغان ھۆرمەتتۇر. يۈزمۇ يۈز پىكىر ئالماشتۇرغاندا، بىرەيلەن سىزگە گەپ قىلغان ياكى سالام قىلغاندا ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمىسىڭىز ياكى كۆرمىگەنگە سالسىڭىز تولىمۇ ئەدەپسىزلىك قىلغان بولىسىز. ئۈندىداردا ئۇچۇر قايتۇرماسلىقمۇ دەل شۇنداقتۇر. بىرەيلەن باشقىلار بىلەن ئارىلاشقاندا ئەڭ ئۆش كۆرىدىغان ئىككى ئىشىم بار. بىرى، مەن بىرسىگە گەپ قىلغاندا ئاڭلاپ تۇرۇپمۇ جاۋاب قايتۇرماسلىقى. يەنە بىرى، بىرەرسىگە ئۇچۇر يازغاندا كۆرۈپ تۇرۇپ جاۋاب قايتۇرماسلىقى. چىداش تېخىمۇ قىيىن بولغىنى شۇكى، قارشى تەرەپنىڭ ئۇچۇرىڭىزغا جاۋاب قايتۇرماستىن دوستلار چەمبىرىكىگە مەزمۇن يوللىشى دېگەن ئىدى. سەمىمىيلىككە سەمىمىيلىك بىلەن مۇئامىلە قىلىش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا ئاخىرغا كېلىپ ئۈمىدسىزلىككە ئايلىنىپ كېتىدۇ. بىلىش كېرەككى، كىشىلەر ئارىسىدىكى ھېسسىيات ۋە ھۆرمەتلەر ئەزەلدىن ئۆزئارا بولىدۇ. قانچىلىك بەدەل تۆلىسىڭىز شۇنچىلىك ئېرىشىسىز. خىزمەت جەريانىدا دەل ۋاقتىدا قايتۇرسىڭىز رەھبىرىڭىز ۋە خىزمەتداشلىرىڭىزنىڭ ئىشەنچىنى قولغا كەلتۈرەلەيسىز. خىزمەتنى تېخىمۇ ياخشى تاماملىيالايسىز. دوستلار بىلەن ئالاقە قىلغاندا كۆرۈشۈش پۇرسىتى ئەسلىدىنلا ئاز تۇرغۇلۇقمۇ ئۇچۇر قايتۇرمىسىڭىز ھامان بىر كۈنى يىراقلىشىپ كېتىسىز. سىزگە ئەڭ بەك كۆڭۈل بۆلىدىغىنى مەڭگۈ ئاتا-ئانىڭىزدۇر. ئۇلارنىڭ ئۇچۇرىغا ۋاقتىدا جاۋاب قايتۇرۇڭ. تېلېفونغا تولا قارىتىپ سېغىندۇرماڭ. ھەر كۈنى ئۇخلاشتا ئىلگىرى يانفونىڭىزنى بىر تەكشۈرۈۋېتىڭ. قايتۇرۇلمىغان مۇھىم ئۇچۇرلار بولسا ئامال بار قايتۇرۇڭ. مۇشۇنچىلىك كىچىك ئىش سەۋەبلىك خىزمىتىڭىزگە دەخلى يەتكۈزمەڭ. ھېسسىياتىڭلارنى يىراقلاشتۇرۇۋەتمەڭ.

0: غەلىبە قىلدى. ئەرلەرنىڭ 500 مېتىرلىق يالغۇز كىشىلىك قولۋاق ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە جي بوۋېن ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. ئاياللارنىڭ 500 مېتىرلىق قوش كىشىلىك قولۋاق ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە سۈن مىڭيا مايانەن چېمپىيون بولدى. باشقا بىر قانچە تۈر ئىچىدە ئاياللارنىڭ ئېغىرلىق كۆتۈرۈش تۈرىدە 61 كىلوگراملىقلار بويىچە جۇڭگو ماھىرى ياڭ ليۇيۈ چېمپىيون بولدى ھەمدە دەس كۆتۈرۈش ۋە ئومۇم نەتىجە بويىچە دۇنيا رېكورتىنى بۇزۇپ تاشلىدى. ئەرلەر دالا ۋېلىسىپىت مۇسابىقىسىدە جۇڭگو ماھىرى يۈەن جىنۋېي ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. قىلىچۋازلىق تۈرى ئاياللارنىڭ ئېغىر قىلىچ كوللېكتىپ مۇسابىقىسىدە ليۇ چاڭ، تاڭ جۈنياۋ، ياڭ جېڭۋېن، يۈ سىخانلاردىن تەشكىللەنگەن جۇڭگو كوماندىسى چېمپىيون بولدى. چەۋەندازلىق تۈرىدە ۋۇ يۈ، يۈ جايى، گۇ جەنجاۋ، راۋ جايىدىن تەشكىللەنگەن جۇڭگو كوماندىسى ئالتۇن مېدالغا ئېرىشتى. كوللېكتىپ تۈرلەر ئىچىدە ئاياللار پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ 4 كۈچلۈككە كىرىش ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىدە جۇڭگو كوماندىسى ۋاقىت قوشۇپ بېرىلگەن مۇسابىقىدە 0-غا قارشى بىر نەتىجە بىلەن ۋيېتنام كوماندىسىنى يېڭىپ 4 كۈچلۈك كوماندا قاتارىغا كىردى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. خەلقئارادىكى زاتلار مۇنداق دېدى. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكىدىكى دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىنىڭ ئەھمىيىتى زور. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ۋە دۇنيانىڭ تېشلىغى تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك زور مەسىلىلەر توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. بۇ جۇڭگو ئامېرىكا ئىجابىي ئىستراتېگىلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتىپلا قالماي يەنە دۇنياغا نەپ يەتكۈزىدۇ. ئامېرىكا جۇڭگو ئامېرىكا تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى گوپوتا مۇنداق دېدى. مەن رەئىس شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكىدىكى زىيارىتى تارىخىي خاراكتېرلىك پەيت دەپ قارايمەن. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو رەقىب بولماستىن بەلكى ھەمراھ بولۇشى، داۋالغۇپ تۇرغان دۇنيادا ياخشى ئۆتۈش كېرەك. رەئىس شى جىنپىڭ كەلگۈسى 5 يىلدا 100,000 ئامېرىكىلىق ياش ئۆسمىرىنى جۇڭگوغا كېلىپ ئالماشتۇرۇش، ئۆگىنىشكە تەكلىپ قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. مەن بۇ تەدبىرنى ئىنتايىن قارشى ئالىمەن. شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ جۇڭگولۇق ئالىملار ۋە ئوقۇغۇچىلارغا تېخىمۇ ئېچىۋېتىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن بۇنداق ئالماشتۇرۇش ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدىكى مۇھىم مۇقىملىق ئامىلى دەپ قارايمەن. ئامېرىكا كونىسىي دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تاكتىكىسى تەتقىقاتخانىسىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى سىمون مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو ئامېرىكا ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ئالاقە ئارقىلىق ئۆزئارا ئىشىنىش ئاساسىنى پۇختىلىشى تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىشقا پايدىلىق. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ سۆزى ئاكتىپ سىگنال يەتكۈزدى. گەرچە بىزدە ئىختىلاپ، رىقابەت بولسىمۇ، لېكىن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئېنىق مەنپەئەت بىرىكىش نۇقتىسى بار. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو دۇنيادىكى ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ زىچ ھەمكارلىقى بولمىغان ئەھۋالدا ھېچقانداق دۇنياۋى مەسىلىنى ئەھمىيەتلىك ھەل قىلىش لايىھەسىنى تېپىپ چىققىلى بولمايدۇ. رەئىس شى جىنپىڭ ئاقسارايدىكى قارشى ئېلىش دۆلەت زىياپىتىدە سۆز قىلغاندا 80 نەچچە يىل ئىلگىرى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا خەلقىنىڭ ياپونىيە مىلىتارىزم تاجاۋۇزچىلىرىغا بىرلىكتە زەربە بېرىش تارىخى، شۇنداقلا ئامېرىكىلىق دوس ئەرباب ساكولىسكىنىڭ جۇڭگونىڭ قۇم تىزگىنلەش ئىشلىرىغا قاتنىشىش كەچۈرمىشىنى تىلغا ئالدى. ئۇلارنىڭ ھېكايىسى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا خەلقىنىڭ دوستانە ئالاقىسىنىڭ ئۈلگىسى. ساكولىسكى قاتارلىق ئامېرىكىلىق زاتلار مۇنداق دېدى. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇزاققىچە دوس ئۆتۈشى ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى. ئامېرىكىلىق دوس ساكولىسكى مۇنداق دېدى. رەئىس شى جىنپىڭ ئاقسارايدا ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەت زىياپىتىدە قىلغان تەبرىك سۆزىدە مېنى تىلغا ئالدى. بۇ مېنى بەك تەسىرلەندۈردى. رەئىس شى جىنپىڭ ئامېرىكىدا زىيارەتتە بولغان مەزگىلدە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى نۇرغۇن ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدى. بۇ ئورتاق تونۇشلارنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە تەقەززامەن. بۇ دەل ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۈمىدى. دولت تىلى ھەرىكىتى ئامېرىكا ئارمىيىسى پېشقەدەم ئەسكەرلىرىنىڭ ئەۋلادى رېتىلاس مۇنداق دېدى. ئامېرىكا جۇڭگو باشلىقلىرىنىڭ يۈز تۇرانە سۆھبەتلىشىشىنىڭ ئەھمىيىتى زور. مەن ئىككى دۆلەتنىڭ دوستانە ئۆتۈشىنى چىن كۆڭلۈمدىن ئۈمىد قىلىمەن. جۇڭگو مەن ئۈچۈن ئىلگىرى سىرلىق دۆلەت ئىدى. ئەمما بوۋامنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى سەرگۈزەشتىسى ۋە دولت تىلى ھەرىكىتى توغرىسىدىكى تەتقىقاتىم ئارقىلىق جۇڭگو ۋە جۇڭگو خەلقىنى ئاستا-ئاستا چۈشىنىشكە باشلىدىم. مەن بىر فىلىم ئىشلەپ، دولت تىلى ھەرىكىتى بىلەن ئۇچار يولۋاس ئەترىتى قاتارلىق ھەقىقىي تارىخىي ۋەقەلەرنى خاتىرىلەپ،

ھەمكارلىقنى ئاساس قىلغان، رىقابەتنىڭ چېكى بولغان، ئىختىلاپنى تىزگىنلىگىلى بولىدىغان، تېشلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا بولىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ تىرىشىشنى ئوتتۇرا قويدى. بۇ جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىگە تەرەققىيات يۆنىلىشى كۆرسىتىپ بېرىپلا قالماي، يەنە دۇنياۋى خىرىسقا تاقابىل تۇرۇشنى بىر مۇھىم لايىھە بىلەن تەمىنلىدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روز بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

Qadirlik dostlar, çürge etildi. Derya bilen deniz tutaştı. 9 ayının 16 günü Jungu Garba rayon Kurukluk deniz iyen yolunun tayanç kuruluşu bolgan Pinglu kanalıda resmi katnaş başlandı. Tağını teşip, davan kezip yasalgan bu altın su yolu, Jungu'nun Garba Canup rayonudun Şarkı Canubi Asya elleri itibakı tutuşudgan en ticeşlik, kolaylık yolu aylandı. Şarkı Canubi Asya Elleri İttifakı'daki her saha erbapları munulanı bildirdi. Pinglu kanalıda katnaş başlanışı, rayon alakasını ravalaştırı seviyesini zor derecede östürüp, Şarkı Canubi Asya Elleri İttifakı'a aza devletler bilen, Cungu'nun dereceden taşkırı çoğun különlük bazırı, Garbi Canubi'deki kesip topunu tekimi zid tutaştırıp, soda, ıksasıkla, kapital katarlıklarının koş yönleşlik yötkülüşünü tekimi yakşı işkaşırıp, İki tarafının etiyotiş hemkarlıkını ilgir sürüp, tekimiz hiç boğan Şarkı Canubi Asya Elleri İttifakı Cungu Tağdır Ortak Gavisi Berpaklaşka küş koşudu. Pinglu kanalının umumu uzunluğu 134,2 kilometre bulup, 5000 tonajlı parahutla katını alaydı. Bu, yeni Cungu kurulgandın buyan, devlet katlımıdın bir tutaş planlap yasalgan, deryadın denizge tutuşudugan tunca kanal kuruluşu bolup, dünyadaki okşaş türdeki lokla işi de katna sürüte en tiz buluş, dünyadaki su ticaydıgan lokla işi de çüş perki en yukarı buluş katarlık nurgun dünya rekordu yaratıldı. Şarkı Canubi Asya Elleri İttifakı'daki her saha erbapları, Cungu ılgar pen tekniksi ve kayserlik bilen köreş kılıç royu arkalık bu eser kuruluşunu kurup çıkıp, yer şaridiki çoğun kanal kuruluşunu Cungu layihas bilen temelledi, dedi. Vietnam'nın Cungu'daki baş elçisi Fan Qingping, kanalda katnaş başlanıştın burınki nah meydanını közden keçiriş katnaştı. O, munulanı bildirdi. Pinglu kanalı kuruluşu da oldun Katar'daki teknika, yenilik yaratış öner sanatı ve zamanevi ticaret başkuru sistemisi kullanılıp, Cungu'nun küçlük ulaşla kuruluşu emeli küçü ve zamanevi terakki seviyesi tuluk namayan kılınıp, Cungu'nun şerait kırıp iş görgen alda tabi endizini serhillaştırış, halkı bəxt yaratıştın ibaret terakki ideyesi gövdlendirildi. Kanal kuruluşu da toplanan emeli təcrübeler, Vietnamlı öz çıgı alan Şarkı Canubi Asya Elleri İttifakı aza, herkesi devletler üçün intayın yukarı paydalanış kımmetliği iyi. Kambodşanın Cungu'daki baş elçisi Sung Jiawei mundaq dedi. Pinglu kanalının gaya sor kuruluş kölümü, ilgar teknik seviyesi ve yenilik yaratıp böz şaslı kılış mende çoğunkır təsir kaldırdı. Pinglu kanalı arqılıq yukarı ünümlük, kolaylık, Asya obru tanarkı tüven su transport yolu berpa kılındı. Bu, Kambodşanın öz yolunun yezelik meselelerini Cungu'a eksport kılıştaki yepyeni yolun etişiğe yardan berdi. Pinglu kanalı Kambodşanın suçluk eslerlerini kuruşunu mühim örnek bilen təmirledi. Kanalda katnaş başlanışının Kambodşaya hakiki terakket pürüstü elip kilidiğalıqı işinimem. Tayland Cunha Baş Soğudgarla Uyuşması'nın muavun reisi Bin Yung Munulan'ı bildirdi. Pinglu kanalda katnaş başlanıp, Cungu'nun zamani ve kuruluş pentekniki emeli küçü tuluk namayan kılındı. Bundak öner sanatı mürekkep, sistemsi gayasör kuruluş pekat 4 yıldılı püttü. Cungu'nun ulasla kuruluşu sürüdü kişini hayran kaldırdı. Cungu yer şaridiki çoğun kanal kuruluşunu örnek kılışkı boludugan Pinglu layas bilen təmirledi. 9. ayının 16. günü saat 13:50 minut ötkende güdek avaz bilen tan, abdumobil zapçasları lık kaçılangan bir yük paraxotu asta asta çişi tügününün şürgüsü kirdi. Bu Nanning porti, Vietnam, Kanto porti, Derya, Deniz, Bivasta, Taşkı Soda liniyasidiki tunca katnaş hesaplanıdı. Tunca katnagan günü bu su katnaş liniyası bilen Nanning porti, Hainan, Yangpu porti, işki soda su katnaş liniyası da koş yönelişlik katnaş başlandı. Tunuşturulışça, Garip Canup rayonunun malları Pinglu kanalı arkalık denizge çıksa, enenvi yol arkalık denizge çıkış karganda işki derya musabisi 560 kilometreden artık kıskıraydıken. Ünürsal Asya obru tanarxı 18%'den 30% kişe tövelleydiken.
مۆلچەرلىنىشىچە ھەر يىلى 5 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق ئىجتىمائىي ترانسپورت خىراجىتى تېجەپ قىلىنىدىكەن. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ مول تەبىئىي بايلىقى ۋە ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بېيبوۋەن پورتى ئارقىلىق جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب رايونىنىڭ مەركىزىگە تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈمدە كىرەلەيدىكەن. ئىككى يۆنىلىش بىر بىرىگە كېرەك بولۇپ، مۇقىم ھەم تېخىمۇ ئەۋرىشىم رايون ئەشيا ئوبوروت سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ تەڭ پايدا ئېلىشىنى ئىشقا ئاشۇرالايدىكەن. ھىندونېزىيە سودا مىنىستىرلىقى دۆلەتلىك ئېكسپورت تەرەققىيات باش مەھكىمىسىنىڭ ئەمەلدارى دانان سولجۇنۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پىڭلۇ قانىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە يېڭى تەرەققىيات پايدىسى ئېلىپ كېلىدۇ. پىڭلۇ قانىلىدا ئىلغار قۇرۇلۇش تېخنىكىسىغا تايىنىش ئارقىلىق ئىككى تەرەپنىڭ ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشتىكى يېڭى تۈگۈنى بەرپا قىلىنىپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگونىڭ ئالاقىنى كۈچەيتىشىگە يېڭى بوشلۇق ئېچىپ بېرىلدى. دەريا، تۆمۈر يول، دېڭىز كۆپ شەكىللىك بىرلەشمە ترانسپورتنىڭ زور ئۇل ئەسلىھەسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، پىڭلۇ قانىلى جەنۇبتا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن، شىمالدا ياۋروپا ئاسىيا بىلەن تۇتىشىپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى، تۆمۈر يول، دېڭىز بىرلەشمە ترانسپورتى قاتارلىقلار بىلەن جىپسىلىشىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرغۇچى دۆلەتلەرنى تۇتاشتۇردى. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىدىكى ھەر ساھە ئەربابلىرى پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلىنىشى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى چوڭقۇر تۇتاشتۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىشى، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشىدۇ دەپ قارىدى. بىنيوڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پىڭلۇ قانىلى رايون ئېچىۋېتىش ئەندىزىسىنى كېڭەيتىپ، لىنىيە بويىدىكى پورت ۋە يوللارنى تەڭ نەپكە ئىگە قىلىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر پىڭلۇ قانىلىغا تايىنىپ، يەر شارى ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنات زەنجىرىگە يەنىمۇ يۇغۇرۇلۇپ، تېخىمۇ زىچ بولغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ۋيېتنام داناڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلدى: پىڭلۇ قانىلى جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونىدىكى توشۇش ئارىلىقى ئەڭ قىسقا، ئەڭ تېجەشلىك دېڭىزغا چىقىش يولى. ھەر يىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر زور مىقداردىكى مېۋە چىۋە، گۈرۈچ، قەھۋە ۋە سۇ مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدۇ. يېڭىدىن ئېچىلغان سۇ ترانسپورت لىنىيەسى كارخانىلارنىڭ ئەشيا ئوبوروت تاللىشىنى كۆپەيتىدۇ. بىر قانال دەريا بىلەن دېڭىزنى تۇتاشتۇرۇپ، رايون تەرەققىياتىنىڭ يېڭى ئەندىزىسىنى ياراتتى. پىڭلۇ قانىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن تۇتاشتى، دۇنياغا يۈزلەندى. ئۇ كەلگۈسىدە ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئېچىۋېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قاتناشنى راۋانلاشتۇرۇش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، ئۇل ئەسلىھەلەرنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇشنىڭ ئۇنىۋېرسال قىممىتىنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە جارى قىلدۇرىدۇ.

0: Hürmetlik radio oglugçylar. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistanı birleşip uyuşturgan 4-nji nöwetlik Dünya Sünni Aql Etik Munbiri 9-njy aýynyň 15-nji günüden 17-nji günügiçe Saudi Arabistanynyň paýtagty Riyad ötkezildi. Munberde diqqat Sünni Aql Etik prinsipini kandaq kılıp, emilileştirgili buluduğun idari kılıç lahiyesi ve yolgu kuyuş tedbirge aylandırıp, Sünni Aql'nın sağlam taraqi kılıçı, neticilerden umumizlik nep yetkizişige hakiki kapalatlı kılıç mühim noxt kılındı. Yığın katnaşkan erbablar, növette Sünni Aql idari kılıçta nazarat kılıp başkuru sürüti ve texnika yenilişi tekşi bulmaslıq, dünya baylıqı ve katnışış hukuki tampon bulmaslı katarlıq mesele mevcut. Xalqara hemkarlıqını küçeytip, əlqiliş layihasını birlikte kinişke doğru keledu dəb qardı. Nurgun mutaxassislər, Cungu Sünni Aql sahası da taraqqiyat bilen bihatarlıkka tan əhmiyyat beridigan məsuliyyatçan posiyasını namayan kıldı. Cungunun dünyavi Sünni Aql idari kılışını mükemmeləşdiriş cahatdə, mühim itekçilik rolini cari kıldırışını ümit kılımız dəb oturuq qoydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın muavin baş işbecirgüçisi Osa Lunil Munber'nin içiliş murasımında söz kılıp mundaq dedi. Sünni akıl misli görülmegen surette terakki kılıp atıldı. Bırak idari kılış bunun kademege yetişelmedi. Yığın katnaşkan bir kısım erbablar, növette Sünni akıl idari kılış nazarat kılıp başkuruş yeterlik bulmasılık ve baylıq tamponsız buluş katarlıq meselelerge duç geldi dedi. Kambodja Rakamlik Teknik Şöyanının müdiri Sam Sopip mundaq dep qardı. Sünni akıl teknikisinin taraqqiyatı tizleşip, nazarat kılıp başkırışka zor qiyinçilik elip geldi. Bunun da yenilik yaratış, kullanış ve bihatarlık otursa da muapıq tamponlıqını tepişik toğır keledu. Onundan başka aqsadi kölümü bir kadar küçük devletlerinin xalqara qayda tüzüştiki söz kılış hukukumu biraz yetersiz. Yevropa'dan barğan yumşaq detal mutaxassisi Vikram Nagendra mundaq dedi. Qolunish qatlımından qarğanda Sünni Aql texnikasının rolü bek yaxşı bolğaçqa, kişiler onunğa ziyade taynıb elib, nazarat qılıb başqurışının itişməsligini keltirib çıxırışı mümkin. Xalqara qatlımından qarğanda texnikaga erişiş hüquqi tekşi bolmaslıq məsəlisimi in tayin gavdilik. Yığın katnaşkan yeni bir kısım erbablar, Sünni akıl bir türlük ortak kullanış maksat kılıngan teknika. Şunu bunu monopol kılalmaslık kerek dedi. Sünni akılını kullanıdığan çoğun devlet cungu, alaqlar kanun, kaydı nizamlarını özlüksiz mükemmelleştirip, asli Sünni akıl mulazimetini başkuruş vaxtlıq çağrısı. Sünni akıl pen teknika etikisini tekşürüş ve mulazimet kılı sınaq çağrısı. Sünni aqlını adamlaştırış, hem türk mulazimetini başkuruş, vaxtlıq çaresi qatarlıq hüccetlerini çıxırıp, asli sünni aql mulazimetini əngaldırış xizmetini qanat yaydırıp, sünni aqlının bihatlar, işencilik, kontrol kılığılı buluduğun buluşuğa hakiki kapalatlıq kıldı. Bu qatımqı münbərgi qatnaşkan bir kısım kəsbi ərbablar mundaq dəb qarıdı. Cungu Sünni aqlını nazarat kılıp başkuruş cihati çıkarğan kanun, kaydı nizamlar şunu körsetti ki, Cungu teknikada yenilik yaratışını ilgir sürüşülen bir vaqtta, Sünni aql bilen tan payda bolğan xavip xatarga intayın ähmiyet berip, kanun çıkırış arqılıq xavip xatarını tizgillep, aldın qatardaki teknikalarının toğır yolda taraqi kılışıga haqiqi kapalatlı kıldı. Xubi daşöyesi kompüter şöyanının profesori Çınli mundaq dedi. Cungu Sünni akıl idari kılışka yüksek ähmiyet berip, sallıq malımat, hesaplaş küçü, hesaplaş usulü cihetki başkuruşunu özüksiz ilgiri sürüp, aldın körerlik bilen oralaştırıp, Sünni akılının kontrol kılgılı buluduğun yönlüşünü boylap sağlam taraqi kılışı. Cemiyet ve halıqa baktiyarçışını kapalatka iki kılışka hakiki kapalatlı kıldı. Munbar mezgilde Saudi Arabistan hükümeti özünün Sünni aqlını nazarat kılıp başkuruş cihati işleyen hizmetlerini tanıştırdı. Bu Sünni aql etiki asas prinsipi, Sünni aql xavip xatarını başkuruş ramkisi, sallıq məlumatlarını qoğdaşqa alaqadar kanun qatarlıqlarını öz içine aladı. Yevropamı Sünni aqlını nazarat kılıp başkuruş kanun sistemisini bərpa qılışqa küç çıxarıb atıdı. Yevropa İttifakı 8-nji ýylynyň 2-nji günüden başlap Sünni Aql Kanununyň tatbiqlanyş dairesini kengäýtdi. ئۇنىڭدا سىستېمىلىق خەۋپ خەتەر كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئېھتىمالى بولغان ئىلغار ھەممىباب سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار مودېلىغا قارىتا ئۇنى تەمىنلىگۈچى سودىگەرلەر نورمىدىن ئارتۇق مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلىپ كەڭ كۆلەملىك خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك دەپ بەلگىلەندى. مەسىلەن، تور ھۇجۇمى، مودېل كونتروللۇقىنى يوقىتىش، زىيانلىق مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش، ئاساسىي ھوقۇققا دەخلى تەرۇز قىلىش قاتارلىقلار. سەئۇدى ئەرەبىستانى سانلىق مەلۇمات ۋە سۈنئىي ئەقىل باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ سۈنئىي ئەقىل ئىدارە قىلىش باش نازارەتچىسى راننىم ئاركاتان مۇنداق دېدى. كېيىنكى باسقۇچتا ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ سۈنئىي ئەقىلنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سىستېمىسى ئوتتۇرىسىدىكى ماسلاشتۇرۇش ۋە تۇتاشتۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىشنىڭ بىر يۈرۈش ئۆلچىمىنى ئورنىتىپ، ھەم ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ تۈزۈلمىسى، تەلىپى ۋە مەدەنىيىتىنى سىغدۇرۇش ھەم سۈنئىي ئەقىلنىڭ دۇنيا مىقياسىدا بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن ئىشلىتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. جۇڭگو سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە خەلقئارا ئاممىۋى مەھسۇلات بىلەن تەمىنلىگۈچى بولۇشقا باشتىن ئاخىر كۈچ چىقاردى. نەتىجىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇش جەھەتتە جۇڭگو مەنبە ئېچىش سۈنئىي ئەقىل مودېلىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇردى ھەمدە ھەقىقىي تەدبىر قوللىنىپ، سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يەر شارى ئەقلىي ھاڭىنى تۈگىتىشكە جۇڭگو كۈچىنى قوشتى. جۇڭگو سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى 7 ئايدا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتقا قارىغاندا، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل مەنبە ئېچىش چوڭ مودېلىنىڭ دۇنيا بويىچە چۈشۈرۈش مىقدارى 10 مىليارد قېتىمدىن ئاشقان. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ دۆلەت چېگرىسى بولمىغان سۈنئىي ئەقىل ئېتىكا مۇتەخەسسىسلىرى تورىنىڭ ئەزاسى خوپ جەنسىن مۇنبەر مەزگىلدە شىنخۇا ئاگېنتلىق مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ مەنبە ئېچىش مودېلى ۋە ئېچىۋېتىش ھوقۇقى چوڭ مودېلى جەھەتتە قوشقان تۆھپىسىنى ئىنتايىن مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە ئەرزىيدۇ. جۇڭگونىڭ بەزى مودېللىرى پۈتۈن دۇنيادا كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. پۈتۈن دۇنيانىڭ جۇڭگو مودېلىغا بولغان ئىشەنچ دەرىجىسىمۇ ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتىدۇ. ئىدارە قىلىشنى مۇكەممەللەشتۈرۈش جەھەتتە جۇڭگو سۆزلىشىش ئارقىلىق ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەپ، ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. جۇڭگو دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇدا 8 يىل دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنى ئېچىپ، دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەقلىي ئىقتىدار پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئورتاق بىخەتەرلىكنى قوغداش ئۈچۈن جۇڭگو لايىھەسىنى تەقدىم قىلدى. سام سوپىپ بۇ يىل 7 ئايدا شاڭخەيدا ئېچىلغان 2026 يىللىق دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنى ۋە سۈنئىي ئەقىل دۇنياۋى ئىدارە قىلىش يۇقىرى دەرىجىلىكلەر يىغىنىغا قاتنىشىپ، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى تەرەققىيات نەتىجىلىرى ۋە خەلقئارا مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشىغا قارىتا چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدا ئالدىن قاتاردا تۇرىدىغان دۆلەت جۇڭگونىڭ دۇنياۋى سۈنئىي ئەقىل ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى يېتەكچىلىك رولغا ئىگە، بولۇپمۇ يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ قاتنىشىش ھوقۇقىنى ئۆستۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. رىيادتىكى خەلقئارا سۈنئىي ئەقىل تەتقىقاتى ۋە ئېتىكا مەركىزى جۇڭگونىڭ ئالىي مەكتەپلىرى ۋە پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى بىلەن ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى پائال ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ مەركەزنىڭ مۇۋەققەت مۇدىرى مەجىد ئەلى شەيخ مۇنبەر مەزگىلدە، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىلدە يېڭىلىق يارىتىش بىلەن نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە خەلقئارا ھەمكارلىققا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئالدىن قاتاردىكى تېخنىك تەرەققىياتنىڭ بىر ئىزدا مېڭىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتۈن ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىشنى ئىنتايىن ئۈمىد قىلىمەن دېدى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈزەل نۇروزى، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.
1: مەن چوڭ مېڭە، ۋاقتىم چىقسىلا ئەستە ساقلىغان ئۇچۇرلارنى رەتلەيتتىم. ھەي، ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك ئەستە تۇتالمايدىغان بولۇپ قالدىم.
2: مەن ئىممۇنىتېت سىستېمىسى. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك يېقىندىن بۇيان لىمفا ھۈجەيرىلىرىم ۋە كېسەللىككە قارشى تۇرغۇچى ھۈجەيرىلىرىم بەكلا ئاجىزلاپ كەتتى. باكتېرىيەلەر بەدەن ئەزالىرىمغا خالىغانچە بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتىدۇ.
3: ھەم بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
4: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەلە دەپ قالدىم.
0: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

ئۆيگە كىرىپلا بىر ئايلان مۇسپىنىڭ يېنىغا ئويناشقا باردى. لېكىن ئايلان مۇسپا توختىماي ئايلىنىپ تۇرغانلىقتىن چىندايى ئېھتىياتسىزلىقتىن چىڭ تۇرالماي سۇپىدىن يىقىلىپ چۈشتى. لىن مياۋمياۋ بۇنى كۆرۈپ دەرھال قىزىنى دوختۇرخانىغا ئاپاردى. تەكشۈرۈش ئارقىلىق چىندايىنىڭ بىلىكىنىڭ ئالدىنقى بۆلىكىدىكى ئىككى تال سۆڭەك سۇنۇپ ئورنىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى ھەم غەيرىي شەكىلگە كىرىپ قالغانلىقى مەلۇم بولدى. ئوپېراتسىيە قىلىش ئارقىلىق چىندايىنىڭ سۇنغان بىلەك سۆڭىكى ساقىيىپ ئەسلىگە كەلدى. شۇنداقتىمۇ يەنىلا كۈتۈنۈشكە توغرا كەلدى. قىسقىغىنا بىر نەچچە كۈن ئىچىدە لىن مياۋمياۋ بىراقلا 50 مىڭ يۈەندىن كۆپرەك چىقىم تارتتى. چىندايى دوختۇرخانىدىكى ۋاقتىدا ۋاڭ شاۋچاڭ ئۇنى يوقلاپ باردى. ئۇ بالا رېستوراندا ئويناۋېتىپ يىقىلىپ زەخىملەنگەنكەن. رېستوراندىن تۆلەم تەلەپ قىلىشقا بولىدۇ دەپ قارىدى. چىندايى دوختۇرخانىدىن چىققاندىن كېيىن لىن مياۋمياۋ بۇ رېستوران ئۈستىدىن خەلق سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ ئۇلاردىن ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي زىيىنىنى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. ئۇنداقتا كىچىك بالىلار ئويۇنخانىدا ئويناۋېتىپ يارىلانسا رېستوران تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالامدۇ. بۇ دېلو مىسالىدىكى مۇھىم نۇقتا قۇرامىغا يەتمىگەنلەر رېستوراننىڭ ئويۇنخانىسىدا يارىلانسا رېستوران تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەكمۇ دېگەن مەسىلە. بۇ رېستوران ئويۇنخانا ئېچىشتا تاماق يېگىلى كەلگەن بالىلارنىڭ ئوينىشىنى مەقسەت قىلغان. ئۇ ئاممىۋى ئويۇن سورۇنى بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇ خېرىدارلارنى رېستوراندا ئىستېمال قىلىشقا جەلپ قىلىش ئۈچۈن تەسىس قىلىنغان. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا رېستوران تىجارەت سورۇنى بولۇش سۈپىتى بىلەن تاماق يېيىشكە كەلگەن خېرىدارلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش كېرەكلىكى. بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماي باشقىلارغا زىيان يەتكۈزسە بەلگىلىك ھوقۇق چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەكلىكى بەلگىلەنگەن. بۇ دېلو مىسالىدا بۇ رېستوران ئويۇنخانا تەسىس قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنى باشقۇرۇش ۋە قاراشقا مەخسۇس ئادەم ئورۇنلاشتۇرمىغان. بۇ رېستوراننىڭ تىجارەتچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۈستىگە ئېلىشى شەرت بولغان بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىگە خىلاپ. مەيلى رېستوران ئۆزىنىڭ مەجبۇرىيىتىنى زادىلا ھېس قىلىپ يېتەلمىگەن بولسۇن ياكى بىر مەھەل بىخەستەلىك قىلىپ بىخەتەرلىك ھادىسىسى چىقمايدۇ دەپ ئىشىنىپ كەتكەنلىكتىن بولسۇن، رېستوراننىڭ ئۆزىدە ئەسلىدىلا خاتالىق بار. بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمىغانلىق ئۈچۈن مۇناسىپ قانۇن جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا لىن مياۋمياۋ چىندايىنىڭ ۋەسىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭمۇ بالىسىغا قاراش، جىسمانىي بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. لېكىن لىن مياۋمياۋ ئۆزىنىڭ ۋەسىلىك مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلمىغان. شۇڭا بۇ قېتىمقى ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىدە ئۇنىڭمۇ بەلگىلىك خاتالىقى بار. بۇنىڭ ئۈچۈن مۇناسىپ جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىش شەرت. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1198 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: مېھمانخانا، سودا ساراي، بانكا، بېكەت، ۋوگزال، ئايرودۇرۇم، تەنتەربىيە سارىيى، كۆڭۈل ئىچ سورۇنى قاتارلىق تىجارەت سورۇنلىرى، ئاممىۋى سورۇنلارنىڭ تىجارەتچىسى، باشقۇرغۇچىلىرى ياكى ئاممىۋى پائالىيەتنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرى بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماي باشقىلارغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا ھوقۇق چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. ئۈچىنچى كىشىنىڭ قىلمىش سەۋەبىدىن باشقىلارغا زىيان يەتكەن بولسا ئۈچىنچى كىشى ھوقۇق چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. تىجارەتچى، باشقۇرغۇچى ياكى تەشكىللىگۈچىلەر بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمىغان بولسا مۇناسىپ قوشۇمچە جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالىدۇ. تىجارەتچى، باشقۇرغۇچى ياكى تەشكىللىگۈچىلەر قوشۇمچە جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئالغاندىن كېيىن ئۈچىنچى كىشىدىن تۆلىتىۋالسا بولىدۇ.